mõtlenud, nagu unel, mis ilmub ja kaab. On minevik täis, ainult päevini häid, ainult lootusi hommik.

0: Elmari kuld.
1: Käed liibuvad kätele ja silmad viivitavad silmil. Nii algab me südamete lugu. On kuuvalune öö, heinamagus lõhn hõljub õhus. Mu vile on unarule jäätult maas ja su lillepärg on lõpetamata. See armastus sinu ja minu vahel on lihtne nagu laul. See on andmise ja keelamise, ilmutamise ja taasvarjamise mäng. Mõned naeratused ja natuke argust ja pisut armsat kasutut tõrkumist. See armastus sinu ja minu vahel on lihtne nagu laul. Ei mingit salandut teispool praegust, ei võimatu püüdlemist, ei varju veetlused, aga ei kobamist pimeduse põhjas. Piisab sellest, mida anname ja saame. Me pole pitsitanud rõõmu viimseni, et väänata välja temast valu viina. See armastus sinu ja minu vahel on lihtne nagu laul.

0: usalda armastust isegi siis, kui ta toob valu. Ära sule talle südant.
1: Oh ei, mu sõber, su sõnad on hämarad. Ma ei suuda mõista neid.
0: Süda on vaid selleks, et ta anda ära pisarais ja laulus, mu armi.
1: Oh ei, mu sõber, su sõnad on hämarad. Ma ei suuda mõista neid.
0: Rõõm on üürike otse kui kaste tilk. Naermise ajal ta sureb, aga valu on tugev ja põline. Lase valulik armastus olla valvel su silmis.

0: lõpeta siis viimane laul. Armastus sulagu mälestuseks ja valulauludeks. Lõppegu lend läbi taeva tiibade kokkupanekuga pesakohal. Olgu su käte viimane puudutus leebe nagu ööis.
1: Seisa paigal viivuks, oo ilus lõpp, ja ütle oma viimased sõnad vaikuses.
0: Kummardan su ees ja hoian kõrgel lampi, et valgustada sulle su teed.
2: Elmari kuld.

Elmari Kuld .

0: Tere hommikust, head kuulajad! Elmari Kuld alustab saatepäeva. Teid äratab kullaprooviga muusika ja hommik Kristiina Krausiga. Elmari Kuld. Õhus on Eesti Kuld. Hommik Kristiina Krausiga.
1: Tere hommikus sulle, kuulmapäev 26. august ja kell on saanud 7 hommikul. Oleme jõudnud töönädala keskpaika välja, hommik pakub muidugi mõnusa suvise, kuiva ilma. Alustame uut päevaga natuke tuulevaiksemana, kui me oleme harjunud. Ja ainukesed lehed, mida võibolla tuul pöörab, on siis raamatulehed. Raamatukogu buss ka, Katariina Jee Tallinnas peatub täna kell 12:30 päeval esmakordselt Tallinnas Kristiines, Nõmme tee 32. Ja raamatukogu buss on siis ratastel raamatukogu, kus on ligikaudu 4000 teavikut lastele. Noortele, täiskasvanutele. Bussis saab seal raamatuid lugeda, laenutada, tagastada, kasutada iseteenindusautomaati ning arvutit ja mängida lauamänge. Ja siis hakkabki buss peatuma kolmapäeviti, ikka 12:45 kuni 13:15 ja saab siis raamatukogu bussis Katariina Jee endale sügise jaoks ka juba siis mõni hea raamat välja valida ja lugemiseks võtta siin ka suve lõpus. Kindlasti on ka neid, kes on suve jooksul päris palju raamatuid läbi lugenud, ka jagub ka neid kuulajaid siin, kes pigem on kõikide muude tegevustega oma suve täitnud. Kuidas aga kolmapäeva hommik saab olema, siin 3 tunni vältel olen sulle seltsiks mina ja lisaks sellele on palju head muusikat ootamas kuulamist ja kolmapäeva ka ikka selline osa on, et me hakkame ikkagi natukene ikka neid nädalavahetuse plaane kolmapäeval mõtlema, nii et pakun sulle kindlasti juba välja ka mõned mõtted, mida saad siis täna või nädalavahetusel juba kogeda. Aga nüüd siin nädalavahetuse jutu juures tagasi tööhommiku juurde, ma arvan, et tegus päev on alanud, võibolla sul kohvitassi taga olles kodus kuulad ja kindlasti tervitused neile, kes autoroolis olles on kolmapäeval juba liiklusesse suundunud.
0: Elmari Kuld.

kolmapäevane ilm pakub meile mõnusalt suvesooja, 17-22 kraadi ja puhub valdavalt põhjatuul, mis jääb siis puhangutes kuni 7 meetrit sekundis ja üksikutes kohtades päeva jooksul sajab hoovihma. Praegusel hetkel on varahommikul mõõdetud Elvas 6 kraadi sooja, 6 kraadiga Raplas, 7 soojakraadiga Jõgeva, Keila 8, Rakveres, Otepääl, Tõrvas, Valgas, 9 kraadi sooja on Türil, Paides, Haapsalus, Võrus ja Põlvas, 10 kraadiga Tallinn, Viljandi, Kuressaare, Tartu, Jõhvi, 11 kraadi sooja Pärnus ja 12 hetkel Narvas.

0: tere hommikust sulle, mul on hea meel, et oled ärganud, 7.19 on kell ja vaatame, mis päev täna on. Ajaloos tagasi vaadates on 26. august, päev kui aastal 1858, edastati esimest korda uudiseid telegraafi teel. 1807 aga oli aasta, kui Baieri kuningriik muutis esimese riigina katku vastu vaktsineerimise kohustuslikuks. Ja 1920. 26. augustil USA andis naistele valimisõiguse. Ja Tallinna lauluväljakul algas esimene muusikafestival Rock Summer ja see oli aastal 1988. 1995 aga 26. augustil Tallinnas sündis Baltimaade esimene katseklaasi laps. 2011 Ülenurmel Tartu lennujaama vahetus läheduses avati lennuakadeemia hoone. Tiiviku kujuga õppehoones on pinda üle 4000 ruutmeetri. Ja 26. augustil aastal 2021 Tartumaal Kärkna lähedal valmis ligi 250 tonni raskune ja 100 meetrit pikk raute sild üle Emajõe. Ehk oled sinagi siis seda Kärkna uut valminud silda oma silmaga näinud. 2006 aga toimus Eestis esimene vabaõhu filmifestival Tartus Raekoja platsil, kus armastusfilmide festivalil Tartuf näidati ka esimest filmi. Tartuf on selleks korraks läbi saanud, aga sain ka ise selle aastal vaatamas käia selle aasta kinokavast esimest filmi, milleks oli siis film pealkirjaks Valge koer. Nii et soovitan nii koera sõbral kui ka filmisõbral seda filmi korragi elu jooksul näha. Täna on ka rahvusvaheline koerte päev. Seda enam, kui võimalus vaata filmi. Ja koerte päeva tähistatakse igal aastal 26. augustil. Ja päeva eesmärk on tunnustada koeri, juhtida tähelepanu varjupaikates kodut ootavatele loomadele, nende abistamisele ning tähistada koerte rolli inimeste elus. Ja päeva asutas lemmiklooma ja elustiili ekspert Colleen Page aastal 2004. Kuidas päeva tähistada? No tee oma lemmikule eriline pai või pikem jalutuskäik uues kohas, kingi kutsule uus mänguasi või tervislik maius või anneta kohalikule loomade varjupaigale toitu või vajalike tarbeid. Ja muidugi kallistama neljajalgset sõpra suurima tänulikusega, sest tema sõprus ja armastus on ju hindamatu. Sünnipäevalapsed ka, Mäkka oli kalkin täna sünnipäeva peab, kuulsust kogunud just sellega, et üksinda kodus olles. Laulja ja laulukirjuta Rita Rei tähistab ka vigursuusata Henri Sildaru sünnipäev on ja karikaturist animaator Priit Pärn ka tähistab uut aasta ringi. Ja soovime siis kõigile tänastele tähtpäevalistele pilt ilusat päeva.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: Kell on 7.32 ja vaatame üle ka, mida kirjutavad ajalehed. Senaator Darlene Graham võitis napilt Lõuna-Carolina osariigi vabariiklaste eelvalimiste teise vooru ning osaleb novembris toimuvatel üldvalimistel. Tema õde Lindsey Graham suri juulikuus ning tema õde võitis ajutselt üle senati koha. Seejärel julgustas Trump Darlene Grahami kandideerima täispikaks ametiajaks, mis kestab 2033. aastani. Uute korrakaitseseaduse muudatustega Eestis on kavas anda selge õiguslik alus selleks, et politsei võiks anda esmaabi olukorras, kus inimese elu on ohus ja kiirabi pole veel kätte saadav. Korrakaitseseaduses muutub ka see, et narkojoobe tuvastamiseks ei pea enam tingimata emasse minema, vaid seda saab teha politseinik ise kiirtestiga. Samuti pole haiglas joobe tuvastamiseks tarvis enam üksnes arsti, vaid võib olla ka muu tervishoiutöötaja nagu meditsiiniõde. Eile tegi äsja lavakunstikooli 32. lennu lõpetanud ja Eesti draamateatriga liitunud Oliver Reiman ühismeedias avalduse, kus tunnistas, et on kahel korral pannud kaaslaste jookidesse keelatud ainet. Reimani suhtes alustati mõni tund hiljem Eesti Ekspressis ilmunud loo põhjal ka kriminaalmenetlus. Seal hulgas seiskab draamateater Oliver Reimani lavastused. Taas algas kaugtöömärgise konkurs Kaugtöö tegija 2026. kuhu on oodatud kandideerima kaug- ja hübriidtööd rakendavad organisatsioonid. Lisaks saavad ettevõtted esitada tunnustamiseks väljapaistvaid juhte ja personalijuhte. Kaugtöö tegija on digitaalne märgis, mis kinnitab, et organisatsioon praktiseerib paindlikke tööviise. Märgise saajad kuulutatakse välja 15. oktoobril toimuval tunnustusüritusel. Andres Arnovere jõudis kiirendusspordi Euroopa meistrivõistluste kolmandal etapil Saksamaal. Finaali on enne viimast etappi Pro Modified klassis sarja liider. Euroopa meistrivõistluste viimane neljas etapp sõidetakse 10.–13. septembrini Suurbritannias. Ja Eesti korvpallikoondis jõudis eile Ungarisse, kus läheb homme MM-valiksarja raames vastamisi võõrustajaga. Ilm on kolmapäeval peamiselt Lääne-Eestis siis üksikutes kohtades hoovihmaga, aga on oodata siin vähemalt kolme lähitunni vältel siin hommikul, et saame siis kuivalt ja kargelt jätkata oma hommikut. Mõnel pool on ikkagi veel ka udu ja puhub siis nõrk põhjatuul. Õhutemperatuuri vahemik jääb 17-22 kraadi vahele ja tore, et siis vähemalt paari tunni vältel tõesti vihmavarju avama ei pea. 6 kraadi praegu sooja mõõdetud Elvas, 8 Rakveres, 9 kraadi Türil Paides, 10 Tallinnas ja Kuressaares ja plus 10 ka Tartus, 11 kraadi sooja Pärnus.
1: Kus me oleme?
2: Kaarklassis.
1: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassis. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
3: Broneeri kohe kaarklass.ee.
4: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
5: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
6: Elmari kuld.

0: esimestänkään, et mä ei lahke ole ennen.
1: Elmari Kuld.

0: Tere hommikust sulle, kell on 7.46, Elmari tantsuõhtu lainel, kes praegu kuuleb hommikul, siis kõlas lugu natukene veel ja natukene räägiks ka liiklusest. Tallinnas Liivalaia tänaval jätkub 2 kuud kestev remont, tööd toimuvad Liivalaia tänaval lõigus Pärnu maanteest kuni Juhkendali tänavani, nii et märka ja ole valmis ka mõneks ajaks siis varuma aega. Tartus Puieste tänaval, aga staadioni tänav 81 esisel alal toimuvad kuu lõpuni ehitustööd, sõidukitele tagatakse möödasõidu võimalus, aga võib esineda lühiajalisi liiklusseisakuid. Ja infot neile, kes pikema tee on valinud tänaseks sõiduks, maanteel liiklejale infot tarktee.ee jagab, et Harju maakonnas Tallinna ringteel Sauel 31. kilomeetrist 33. Tehakse tiptunni välisel ajal piirde töid. Tööde ajal on Keila suunal parem sõidurada suletud ja vajadusel piiratakse ka kiirust. Rapla maakonnas kuulaja. Rapla linna ümbruses tehakse päeva jooksul külmakahjustuste remont töid. Tööde ajal on mitmel teel kiirus piiratud ja üks sõidurada suletud liiklust reguleeritakse koha peal. Ida-Viru maakonnas Tallinna Narva maanteel A-küla lähistel 148. Kilomeetril tehakse teetöid. Töödsoonis on seal päevasel ajal üks sõidusund suletud ja kiirus piiratud. Liiklust reguleeritakse fooridega, kuid tipptundidel kasutatakse foorid asemel ka liiklusreguleerijaid. Rohkem infot lehelt tarktee.ee või helista numbril 1247. Soovin sulle väga toredat liikumist või liikuma asumist ja kell on 7.48. Tore kolmapäev läheb edasi, peagi väga-väga hea muusikaga.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
3: Elmari kuld.

kell on 8:05 hommikul. Võib-olla oled sina üks neist, kes kodus raadiot kuulab ja on siin kohe-kohe riietumas ka. Ja on muidugi asju, mida kasutame pead iga päev ilma, et tuleks pähegi küsida, et miks need just nii on tehtud. No üks selline pisike detail võib-olla peidab end ka meie riidekapis. Meeste ja naiste rõivastel siis asuvad nööbid traditsiooniliselt eri pooltel ning mõnikord järgivad sama loogikat ka tõmblukud ja selle kummalise tava juuri otsides tuleb siis natukene kaugel.

0: tahtmas minevikku minna, mil siis jõukad naised ei pidanud end ise riidesse üldse panema. Ja traditsiooniliselt asuvad meeste särkidel siis nööbid kandja paremal ja nööpaugud vasakul naisterõivastel aga vastupidi ja tänapäeval pole sellisel eristamisel enam praktilist põhjust, kuid rõivatööstuses püsib selline sajandite vanune komme edasi. Täpselt ei olegi teada, miks selline erinevus üldse tekis kõige levinum selgitus viib sellises aega, mil nööpidega rõivad olid väga kallid ning neid kantsid eelkõige väga jõukad inimesed ja kõrgemas seisusest naiste rõivaid võisid siis oma korsettide alusseelikute kinnituste ja pikkade nööbiridadega olla väga keerukad ja jõukad naised siis ei pidanudki end sageli ise riidesse panema, vaid neid aitasid teenijannad ja kuna enamik inimesi on parema käelised ja teenijanna seisis naist riietades tema vastas, muutis vasakul pool asuv nööbirida kinnitamise abistajale mugavamaks. Meeste puhul oli olukord teissugune, nemad riietusid sagedamini ise ning parema käelisele inimesel oli mugavam, kui nööbid asusid paremal. Nii et selline meenutus ka ajaloost, olgu siis sinu nööbid täna vasakul või paremal ja riietud sa ise või on keegi sul abiks igal juhul, on selline fakt ja detail praegu jäänud silma. Neile, kes on oma hommikud natukene hiljem alustanud ja riietuvad ja liiguvad nüüd tööle. Töönädala keskpaik oleme jõudnud välja, kolmapäeva hommik on alguse saanud väga päikseliselt, kuivalt ja rõõmsalt ja hea muusika siin ootab siis kuulamist, et anda hoogu sinu hommikule juurde.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: Tiina Krausiga .
1: hea , et oled üleval , kell on saanud 8, oled meie hommikuprogrammi 10 raadiojaamast leidnud oma lemmikmuusika välja ja selle üle mul on hea meel . 26. august täna on rahvusvaheline koertepäev , põhjus siis enda koerale midagi väga head välja valida . Võib-olla täna töölt ka koju jõudes temaga veel pikem jalutusring ekstra teha või midagi head toredat talle veel jagada , muidugi rohkem ja rohkem ka kallistusi pakkuda oma heale sõbrale . ja kui endal neljajalgset sõpra pole , siis võib-olla on sul selline töökoht , kus saad siis kolleegi koera kuidagi siis selle tähtpäeva puhul meeles pidada ja talle mõnda maiust viia või rohkem paisid jagada . nii et rahvusvaheline koertepäev ja täna muidugi rääkisin sulle ka juba hommikul vara sellest , et võib-olla õnnestub sulle siis kunagi ka näha sellist head filmi nagu Valge koer , mida mina siis Tartufi raames sain näha . nii et äärmiselt südamlik film nii koertesõpradele kui ka filmisõpradele . ja tuleb ka filmist veel juttu , üks Eesti film esitati Oscarile ja kus seda filmi ka nüüd näha saaks , sellest kindlasti juba pooltunnil . nüüd aga läheme muusika juurde tagasi , enne seda vaatame üle , et ega õues täna kolmapäeval koera ilm ei ole . ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega , peamiselt Lääne-Eestis sajab üksikutes kohtades hoovihma , mujal kõikjal tundub , et oleme vihmavabad terve päeva vältel , nii ka siin lähitundidel . hommikul mõnel pool püsis ka udu , puhub valdavalt nõrk põhjatuul ja sooja tuleb täna 17-22 kraadi . praegusel hetkel mõõdetud 6 kraadi sooja Elvas , 7 kraadi on õhusooja mõõdetud Raplas ja 8 kraadi on siis Keilas . 9 kraadiga Põlva , Kuressaares 10, mõõdetud 10 kraadi soojaga Tartus , Valgas 11, Otepääl , Türil , Paides , 12 kraadiga Pärnu ja hetkel 13 Tallinnas ning Viljandis . 14 kraadi Mustvees ja 15 kraadi praegu mõõdetud Kihnu saarel .
0: Elmari kuld

0: 8:09 peal on kell. Vaadates praegu liikluses toimuvad sulle, kes autorooli pöörab juba, on ikkagi Tallinna tänavatel päris korralikult ummikuid. Kõik ei jõuagi välja tuua, no võibolla siis nendest kõige pikemad. Näiteks Tartu maantel siis sinna tead mõigu poole on väga-väga pikalt ummikud. Nii ka siis vana Tartu maantel, mis tahab siis kas vasak või parem pööret teha. Igal juhul on seal siis pikk Tartu maante ummik ees ootamas neid ka, kes vana Tartu maantel seal seisavad, et ära pööret teha. Peterburi teel loomulikult ummikud, nii ka siis Liivalaia tänaval, sellepärast, et Liivalaia teel ka on ju aset leidmas teetööd ja see, et kestavad siis 25. oktoobrini välja, nii et on alati põhjust seal siis oodata natukene pikemalt. Ka Liivalaia ka Ristu Veerenni tänav näitab siin ummikut, nii on Narva maante, mis on üle Pronksi tänava, siis ka veel Konsjari tänav väga-väga pikalt täies ulatuses on ummikus ja ka leian neid ummikuid muidugi Tammsaare teel, seal siis Pardidiigi pargi kõrval, nii nagu alati olnud on ja siis ka Pärnu maantel, mis läheb üle järve vana tee, on pikalt ummikus. Tartus tundub asi natukene rahulikum, nii et võibolla tartlased, kas on leppinud kokku erinevatel kellaaegidel tööle liikuda või on kõik erinevad teed valinud, aga praegu seal on kõike väga kenasti. Neile, kes liiguvad aga mööda maanteed, siis täna Harju maakonnas Tallinna ringtel Sauel tehakse 31. kilomeetril tiptunni välisel ajal piirde töid ja tööde ajal on Keila suunal parem sõidurada suletud ja vajadusel ka piiratakse su kiirust. Rapla maakonnas Rapla linna ümbruses tehakse päeva jooksul külma kahjustuste remont töid ja tööde ajal on mitmel teel kiirust piiratud, üks sõidurada suletud ja liiklust reguleeritakse. Ja Ida-Viru maakonnas Tallinna Narva maantel Aaküla lähistel ka tehakse tee töid ja liiklust reguleeritakse fooridega, nii et märka seda ka liikudes seal kandis. Tarktee.ee on sulle ka liikumisel abiks ja sulle, kes praegu ikkagi autoroolis sõidad, siis hea muusikul on sulle siia valmis pannud. Muidugi mõnus kuulamine ka neile, kes võibolla taksus olles saavad nautida seda, et ei peagi ise praegu juhtima, vaid saad siis tagaistmel head muusikat kuulata. Head tööle jõudmist, 8:11 on kell.
1: Elmari kuld.

0: kell on 8.22 kolmapäeva hommikul. Two Gold kuulajatele kõlas praegu lugu Sugar Baby Love ja palju suhkrut ja palju armastus siis ka tänastele tähtpäevalistele. Ehk oled sina see ka nende hulgas, kes 26. augustil oma sünnipäeva peab ja tead siis koos sinuga uut aastaringi alustab ka näitleja Macaulay Culkin. Ja üksinda kodus staariga tegu on, ehk oled ka sina siis täna siis üksinda kodus töökohustustega seonduvalt siis töötamas ja võibolla oled tõeline staar ka üksinda kodus töötamisel sellepärast, et sinul on ka võimalus kaugtööd teha. Kaugtöö märgise konkurs siis kutsub taas kandideerima, nii et otsib neid häid tööandjaid ja tegijaid selles valdkonnas. Kaugtöö märgise konkurs kaugtöö tegija 2026 siis oodatud on nüüd kandideerima kõik kaug kui ka hübriidtööd rakendavad organisatsioonid. Lisaks saab ettevõtte esitada ka tunnustamiseks väljapaistvaid juhte, personalijuhte ja kõiki neid, kes kaugemalt tööd teevad. Tänavuse konkursi keskne küsimus on, et kas innovatsioon on hübriidtöö ajastul ka võimalik. Targatöö ühing Elisa ja Eesti personalijuhtimise ühing kutsuvad siis organisatsioone taotlema kaugtöö märgist, ehk siis tunnustatakse eeskujulike tegijaid, kes kaugemalt teevad. Konkursi kaaskorraldaja Agne Sokolov selgitab, et tänavu keskendub konkurssi innovatsioonile hübriidtöö ajastul üks tundlik teema, sest lennukad ideed sünnivad enamasti inimeste vahetus koostöös. Ja selgitab, et paljud tööandjad tajuvad hajusalt töötades innovatsiooni vähenemist ja haaravad seejärel esimese õlekõrrena kinni kohustuslikest kontoripäevadest, aga konkursi käigus ei otsi mitte takistusi, vaid võimalusi ja küsime, mis on parimad praktikad innovatsiooni soodustamiseks. Esmakordseid kandideerijaid ja märgise pikendajaid oodatakse kandideerima kuni 30. septembrini. Kõik on oodatud. Kaug- või hübriidtööd rakendavad tööandjad avalikust era- või ka kolmandas sektorist esmakordsed kandideerijad ja ka need, kes tahavad seda märgist pikendada. Ja kõik need, kes soovivad tunnustada oma juhti või personalijuhti, kes kaugtööd aegalt teevad või siis täies ulatuses ja need kõik märgise saajad kuulutatakse välja 15. oktoobril toimuval tunnustusüritusel. Kaugtöö tegija digitaalne märgis on siis selline märgis, mis kinnitab ka, et töökoht praktiseerib paindlikke tööviise. Selline mõte siis neile staaridele, kes täna siis üksinda kodus tööd teevad. Tore on see, et olen sulle seltsiks vähemalt 10 hommikul siin ja lisaks sellele ka palju head muusikat sulle pakkumas.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: Tere hommikust, 8.35 on kell ja vaatame leheveergudele. Mis on uudist? President Alar Karis kohtus ametlikul visiidil Ukrainas Volodymyr Zelenskiga ja osales koos teiste Euroopa riigipeadega Ukraina 35. Iseseisvuspäeva pidustustel. President Karis avas eile Kiievis Eesti rahvusvahelise arengukoostöö keskuse toel käivitatud haridustehnoloogia keskuse ning esines tehnoloogia konverentsil ETH Ukraina tehisaru ja hariduse tulevikule keskendunud kõnega. Politsei- ja piirivalveamet teeb abipolitseinike värbamises pausi, kuni võetakse vastu ja jõustuvad uued seaduse muudatused, mis täpsustavad abipolitseinike taustakontrolli puudutavaid õigusnorme. Ja politsei- ja piirivalveametil on üle 1200 abipolitseiniku, kes eelmisel aastal panustasid politseitöösse enam kui 170 000 tundi. Aastaks 2029 on kavas abipolitseinik arv 5500-ni. Järjekindlalt igapäeva pangandusteenuste valikut laiendav Big Bank pakub nüüd tänasest oma arvelduskonto klientidele ka võimalust kasutada Apple Pay. Tegu on turvalisema, kindlama ja privaatsema makseviisiga, mis aitab klientidel vältida oma maksekaardi andmist kellegi teise kätte. Füüsiliste nuppude puudutamist või sularaha vahetamist ning kasutab iPhone'i võimsust, et kaitsta iga tehingut. Tartu Ülikooli kliinikum testis 6 kuud radioloogide tavapärase töövoo kõrval maailma esimest kliinilise kasutusloaga ning tehisintellektil põhinevat neeruvähi tuvastamise tööriista PM Vision kinni ning testimisel tuvastas tehisintellekt 4 siis kollet neerudes, mis olid radioloogidele märkamata jäänud. Avastus ei muuda ainult 4 patsiendi elu, vaid toob Eesti meditsiiniliste tarkvarade arendamisel, maailma kaardile. Eesti Filmi Instituut kokku kutsutud sõltumatu komisjon valis German Kolubi mängufilmi Meie Erika Eesti kandidaadiks Ameerika filmikunsti ja teaduste akadeemia parima rahvusvahelise filmi kategoorias. Filmi režissöör German Kolub on otsuse eest tänulik ja sõnab, et Eesti, et meie Erika valimine Eesti Oskari kandidaatiks on suur au kogu filmi meeskonnale. Ja Tallinna teletorni õu muutub homme kell 9 õhtul vabaõhu kinosaaliks ning ekraanile tuleb elulooline draama Meie Erika, kellest saavad siis sellest filmist saavad ka vaatajad osa. Ja Keenia pealinna Nairobi loodab saada 2029. Aasta kergejõustiku maailmameistri võistluste korraldusõiguse. Ja Nairobi konkureerib Londoni, Rooma ja Müncheniga. Ilma täna küll pilvine, peamiselt kõige rohkem sajupilvi leiab Lääne-Eestis, saab seal üksikutes kohtades hoovihma. Mujal kõikjal jätkub selge ning kuiv ilm, hommikul on mõnel pool küll olnud udu, aga nüüdseks peaks olema kõik hajunud. Puhub nõrk põhjatuul ja sooja tuleb täna 17-22 graadi. Vihma vabalt jätkame praegu aga esimestel hommikutundidel ja sooja praegu 11 graadi Keilas, 12 Tartus, Kuressaares, Otepääl, 13 Narvas ja 14 graadi Türil, Paides, Pärnus, 15 graadi Tallinnas.
1: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
2: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libido kapslid, mida mujalt ei saa.
1: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Helista telefonil 1720.
5: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
6: Elmari kuld.

8:49 on kell hommikul siin kolmapäeval ja vaatan üle , millised on teemad tänastes ajalehtedes . Loomulikult jääb kõikjal silma kantri legend Dolly Parton . Eile lahkus USA laulja , laulukirjutaja Dolly Parton meie hulgast ja kantristaari esindajad avaldasid ka ajakirjale People , et Parton lahkus meie hulgast pärast lühikest võitlust vähiga . Ja kirjutatud ka veel , et tema abielu Carl Deaniga kestis 58 aastat , kuid sellest ei sündinud ühtegi järeltulijat . Parton jõudis ka selgitada , miks lastetuks jäämine oli osaliselt tema enda teadlik valik . Andis aastal 2020 avameelse intervjuu ja tõdes seal , et tema edu seisneb vabaduses ning üks põhilisi komponente selles oli , et ta ei saanud emaks . Kuna mul polnud lapsi ja mu abikaas oli võrdlemisi iseseisev , oli mul vabadus . Ja Dolly Parton sõnas , et ta usub , et suur osa tema edust tugineski sellele , et olin kogu aeg vaba töötama . Nii sõnas ta siis Oprah Winfreyle antud intervjuus . Dolly Parton pühendas oma elukarjääri sellele , et tuua naeru , tuua lootust , ausust kõigisse , mida ta puudutas ja kõigesse . Tema võrratu suuremeelsus jõudis lugematute inimeste ellu , keda ta kunagi ei kohanud , kuid ta oli alati valmis abikätt ulatama . Olgu selleks siis sajad miljonid raamatud , mis annetati tema hindamatu Imagination Library kaudu või uuringute rahastamine , mis aitas luua

0: ja tema muusika jääb alati meis helisema ja tuua kantri kuulajatele loomulikult on need ka aegumatud hitid alati kõlamas. Nüüd aga vaadates kella on aeg läinud päris kärmelt, 8.51 on kell, varsti on kell 9 hommikul ja sulle siis kolmapäev on jätkumas siin küll ikka ka hea muusikaga enda poolt valitud raadiokanalis, olgu selleks siis Tuua Country või näiteks ka My Hits Rock või jätkame siin Tuua raadios peagi ka Michael Jacksoni looga Black or White.
1: Karglas paigaldab, karglas parandab.
2: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karglas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karglas.ee või helista 1720.
1: Karglas paigaldab, karglas parandab.
3: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
4: Elmari kuld.

0: väga mõnus kolmapäeva hommik jätkub, kell on 9:02 peale. Tere hommikus sulle ja hea meel, et oled ärganud hea muusika saatel ja on rõõm, et siin Tallinnas on ka päike kenasti välja tulnud ja päikselisel hommikul on ka minu rõõm sulle kõike toredat välja pakkuda. Näiteks kui oled suur filmisõber, siis tead, Balti filmipäevad jätkuvad ka täna, kus siis Eesti, Läti ja Leedu publik saab tasuta kinos seantsidel tutvuda naaberriikide filmi loominguga, nii et kõik riigid on oma parima välja toonud ja esitlevad seda. Ja nüüd võimalik siis vaadata ka Eestis Läti-Leedu filme ja selleks sa pead siis selle raames endale sõpruse kinost selle kodulehelt endale eelnevalt broneerima pileti ja seants on sulle tasuta, aga filmipäevade seantsid on ka siis sõpruse kodulehel kindlasti ka kirjas. Ja täna 26. augustil on rahvusvaheline koertepäev, nii et kui tahaksid hoopis oma neljajalgse sõbra kinno viia ja tema koos kogeda filmiõhtut, on see võimalus võibolla välikinos ja homme kell 9 õhtul on see võimalus Tallinna teletorni juures, kus kell 9 õhtul linastub mängufilm Meie Eerika. Nii et sellised filmi mõtted sulle, kes tahaks midagi kinolinalt veel selles suves näha. Aga milline on see meie ilm siin kolmapäevas sellest nüüd? Kolmapäev toob endaga kaasa siis peamiselt Lääne-Eestis üksikutes kohtades hoovihma, kuid ikkagi toreda suvise päeva. Mujal kõikjal vähemalt tunni ja kahe vältel ei ole oodata kusagil vihma, ka mitte Lääne-Eestis, aga on oodata siis õhutemperatuure 17 kuni 22 graadini ja valdavalt on rohkem päikest. Nõrg tuule puhumas ja kindlasti on siis ka vihma vabam see kolmapäev. Vaadates edasi siit homsed prognoosi, siis homme peale lõunasel ajal on hoovihma võimalus palju suurem, nii et naudi täna siis kuiva, kiiret, toredat päikselist kolmapäeva hommikut. Õhutemperatuurid nii, et 11 graadi praegu Keilas, 12 Tartus, Kuressaares, 13 Rakveres, Narvas ja 14 graadi Türil, Paides ja Pärnus, 15 graadi sooja Viljandis ja siin päikselises Tallinnas.
1: Elmari Kuld.

0: kell on 9:10, toredat kolmapäeva hommikut. Kahtlemata on hoog sees juba hommikul ka siis Mahits Dance või Helmari tantsuõhtu kuulajal siin hommikus. Aga kui hoog on sees, pea siis natukene vastu ja leia kannatlikkus neile, kes autoroolis on. Sellepärast, et Tallinna tänavatel on mitmeid ummikuid, ei ole siin midagi natuke siis paremaks läinud, et ikkagi jätkuvalt nii Tartu maantel pikk ummik kui ka vana Tartu maantel, mis seda pööret sinna ootab ja loomulikult tulenevalt teetöödest on ummikuid Peterburi teel ja ka Liivalaia teel ja Tammsaare teel ka on väga pikalt ummik Pardidigi pargi kõrvalt üle Sõpruse puieste ja ka Mustamäe teel on siis üle Tammsaare tee ummikut. Ja muidugi neid ummikuid ma siin kõiki loetlema ei hakka küll, aga tuleb siis varuda kannatust ja natukene varem asuda liikuma, kui oled ka praegu Tallinna linna sisenemas. Tartus sõitja ka on hoog natukene raugenud ja aeglisem liikumine on Riia tänavat pidi ja seda tegelikult Mart Reiniku staadioni juurest kohe möödudes linna siseneval suunal ja seda siis kuni Turu tänava ristmikuni välja. Narva maantel olev ummik on praeguseks natukene lühemaks jäänud, nii et Narva maantel kuni Puieste ristumiskohani leian ühe ummiku Tartu tänavatelt ka. Aga on toredat sõitmist ka neil, kes maanteel ja täna Harju maakonnas Tallinna ringtel Sauel tehakse tipptunni välisel ajal piirde töid ja tööde ajal on seal Keila suunal parem sõidurada suletud ja vajadusel piiratakse ka sinu kiirust. Rapla maakonnas Rapla linna ümbruses tehakse päeva jooksul siis ka remont töid. Tööde ajal on mitmel teel kiirus piiratud sõidurada üks seal suletud ja liiklust reguleeritakse. Ida-Viru maakonnas ka Tallinna Narva maanteel A-küla lähistel 148 kilometril tehakse teetöid. Töödsoonis on päevasel ajal üks sõidus on suletud, kiirus piiratud ja reguleeritakse seal kõike seda liiklust fooridega. Tark on vaadata ka liikluse infot alati lehelt tarktee.ee, kui asud ka pikemale teekonnale või helista numbril 1247. Sulle mõnusat kulgemist, oled sa siis roolis või tagaistmel, hea muusika ootab kuulemist, mis tahes valiku raadiojaamaga teinud oled. 9:12 on kell, kui ka kuhugi kiirustad. Toredat kolmapäeva!
1: Elmari kuld.

0: kolmapäeva hommik 9:23 on kell ja saab küll öelda siin nädala keskpaigas, et proovime siis koos murda nädala keskpaiga siis see selgroogu. Aga võibolla liiga provokatiivne jutu algus, aga vähemalt juhatab sisse stereotüüpe murdva ja vahest ka provokatiivselt käituva Eesti artisti. Seekord ka on kroonika veergudel juttu artistist Tommy Cash, kes siis postitas sotsiaalmeediasse kaks videot, kus kasutab suurel hulgal Venemaa ja Nõukogude sümboleid, et promodes juba hiljuti ilmunud lugu. Esimeses promovideos on Cash Nõukogude aegses kortermajas seinal rippub vaip ja artist võtab kilekotist välja Dobri koola pudeli, karusnahast mütsi ja vene rublad. Teises videos näitab Cash oma pooleldi venekeelse laulu saatel kaamerale ka Venema passi, mille ehtsus on küll ebatõenäoline. Dobri koola tekitab eraldi küsimuse, see on Venema bränd, mis tekis Venema turul pärast Coca-Cola lahkumist ja jooki muidugi tavalistes Eesti kauplustes ei müüda. Kroonika kirjutab, et praegu saab vaid oletada, mis seesuguse pildikeele taga täpsemalt peituda võib, kas uus loominguline suund on see provokatsioon või lihtsalt nostalgia lapsepõlvest tuttava järele. Cash ise pole oma etteastet veel selgitanud. Elu 24 veergudelt loen aga avastusest, et Taanis avastati spordi väljaku alt üllatavalt hästi säilnud 13. Sajandist pärit kloostri jäänused. Radaripildid näitavad üksikuid ruume, kloostri käike, sambaid, kirikut, mis paiknes kloostri lõuna tiivas. Asjatundjate sõnul kuuluvad need kujutised kõige selgemate hulka, mida on Skandinaavia kloostri objektidel radaritehnoloogiaga kunagi üldse saadud. Trendidest ka, no jäi selline kohtingu trend silma nagu põlenud heina kuhja kohtingu meetod. Kui kohtingu äppides tundub sobiva inimese leidmine nagu nõela otsimine heina kuhjas, siis nii nimetatud burn the haystack dating meetod soovitab sobimatud kandidaadid kiiresti kõrvale jätta. Meetodi on välja töötanud retoorika professor Janie Young. Meetodiga kaasnevad konkreetsed reeglid, näiteks ei tasu kohtingu äppides liiga kaua kirjutada ning seksuaalse alatooniga esimene sõnum võib olla piisav põhjus inimese blokeerimiseks. Meetodi pooldajad ütlevad, et tänu sellele lähevad nad küll vähematele kohtingutele, kuid need on kvaliteetsemad. Kriitikud arvates võib lähenemine olla liiga halastamatu ja jätta inimese käitumise analüüsimiseks liiga vähe ruumi. No teab see, kes on trendiga kaasa läinud. Läheme nüüd aga kaasa järgmise muusikapalaga. Päikselist kolmapäeva jätku.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: kell on 9.35 ja vaatame, mida kirjutavad uudisveergudel ajalehed. Politsei- ja piirivalveamet teeb abipolitseinike värbamises pausi, kuni võetakse vastu ja jõustuvad uued seaduse muudatused, mis täpsustavad abipolitseinike taustakontrolli puudutavaid õigusnorme. Uute korrakaitse seaduse muudatustega on kavas anda selge õiguslik alus selleks, et politsei võiks anda esmaabi olukorras, kus inimese elu on ohus ja kiirabi pole veel kätte saadav. Korrakaitse seaduses muutub ka see, et narkojoobe tuvastamiseks ei pea enam tingimata emosse minema, vaid seda saab teha politseinik ise kiirtestiga. Samuti pole haiglas joobe tuvastamiseks tarvis enam üksnes arsti, vaid võib olla ka muu tervishoiu töötaja, nagu näiteks meditsiiniõde. Eesti rakenduskõrgkoolidele laekus suvisel vastuvõtul ligikaudu 13.400 avaldust ning keskmiselt soovis ühel kohal õppida 5 kandidaati. Kõige suurem oli konkurss tervishoiu erialadel, kuid märgatavalt kasvas ka huvi tehnoloogia ja inseneri alade vastu. Tervishoiu töötajad tahavad lähiaastatel vähemalt Eesti keskmisega sammu pidada palgatõusu, kuid tervisekassa rahakott võib sellele piirit seada, kirjutab Postimees. Nüüd septembrikuus hakatakse aga läbirääkimisi pidama uue lepingu üle 8 järgnevaks aastaks. Bigbank pakub tänasest oma arvelduskonto klientidele ka võimalust kasutada Apple Payd. Tegu on turvalisema, kindlama ja privaatsema makseviisiga, mis aitab klientidel vältida oma maksekaardi andmist kellegi teise kätte. Eesti Filmiinstituudi kokku kutsutud sõltumatu komisjon valis German Kolubi mängufilmi meie Eerika Eesti kandidaadiks Ameerika filmikunsti ja teaduste akadeemia parima rahvusvahelise filmi kategoorias. Filmi režissöör German Kolub on otsuse eest tänulik ja sõnas, et meie Eerika valimine Eesti Oscari kandidaadiks on suur au kogu filmimeeskonnale. Tallinna teletorni õu muutub homme kell 9 õhtul vabaõhu kinosaaliks ning seal kantakse ka ekraanile elulooline draamafilm meie Eerika. Eesti esireket Daniel Klinka alustas USA lahtiste tennisemeistrivõistluste kvalifikatsiooniturniiri võidukalt, alistades avaringis hispaanlase Pedro Martinez 6-3, 6-2. Hiljuti edetabelis karjääri kõrgemale, 156. Kohale kerkinud eestlane jõudis sellega kvalifikatsiooni teise ringi. Ilm on mõnusalt augusti kuu lõpule omaselt ikkagi suvine, sooja tuleb 17-22 kraadi, mis kõige toredam ees ootab kuiv suvepäev. Ainult Lääne-Eestis siin seal võib aeg-ajalt mõni hoovihma pilv koguneda. Hommikul on siin olnud ka mõnel pool udu, nüüdseks kenasti hajunud ja pilve tagant on vähemalt Tallinnas küll kenasti päike välja tulnud. Loodame, et seda päikselist hommikut jagub küll ja veel pikemaltki. Hetketemperatuurid 14 kraadi Põlvas, Tartus, Keilas sooja, plus 14 ka Võrus, 16 Viljandis, Kuressaares, Raplas, 17 kraadi Jõgeval, Tallinnas ja Pärnus ja Haapsalus ja 18 kraadi praegu Rakveres.
1: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele!
2: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libidokapslid, mida mujalt ei saa.
1: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee
3: Elmari kuld

0: suve meeleolu loob Luminor Bloom.
1: Nüüd aga rannainfast ka, kell on 9.45 ja vaatame üle. Näiteks punane lipp on lehvimas Riiska järves Sillamäe rannas, lilla lipp aga Anne kanalis ja Harku järves. Mujal kõikjal sobib küll supelda, küll aga veetemperatuurid on pigem jahedama poolsed. Aga 16 kraadi, Kakumäe rannas Põlve Paisjärves ja Pühajärves, 17 on Emajõe linnaujulas ja vabaujulas, Haabneme rannas, Kuressaare rannas ja Narva Joaru rannas. 17 on vesiga Paralepa rannas ja Pikakari rannas ning Pirita rannas, kraadi võrra soojem vaid 18 on Paide Tehisjärves, Pärnu rannas ja Sindi rannas, 18 kraadiga Stroomi rand ja Vasikholmi rand, 19 kraadi on vesi Vanamõisa järves ja veetemperatuur 19 märgitud ka Verevi järves.
0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
2: Kus me oleme?
3: Kaarklassis.
2: Rahu poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassist.
3: Ta parandab alati hoolikalt. Ega ta ameti tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
2: Ei, härra Kuusk. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
4: Mairolt!
5: Kaarklass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarklass.ee.
6: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
7: Elmari kuld.

kolmapäev, 26. august ja nüüd siis täpselt minuti pärast saabki kell 9.50 ja on olanud hetk, kus mina saan siin hoomikuprogrammi kokku tõmmata. Tahtsin sulle veel meenutada, et rahvusvaheline koertepäev on täna just 26. augustil, nii et võtta teadmiseks, et päästeameti pommikoerad tähistavad ka tänavu oma 30. aasta pikkust teenistust. Nende töö, nende lood, nende ajaloolised hetked on siis nüüd koondatud üheks näituseks, mida saab alates tänasest vaadata ka Tallinnas Arsenali keskuses. Möödus 30 aastat päevast, mille päästeametis kaasati sündmusel appi esimene pommikoer, Rakverest pärit kuldkollane Labrador Sammy. Selles sai alguse pikk ja usalduslik koostöö neljajalgsete kolleegidega, kelle terav nina, hea töötahe ja vankumatu rahu on aidanud muuta Eesti turvalisemaks. Tänast rahvusvahelist koertepäeva tähistatakse ka Tallinnas Arsenali keskuses, kus muuhulgas siis avatakse näitus pommikoerte tööst ja see näitus jääb avatuks vähemalt septembrikuu lõpuni. Kallista ja paita siis täna või enda või teiste koeri ja vaata, et veel päeva peale, mida toredat nende jaoks või nendega koos saad ära teha. Tänavusele pimedate ööde filmifestivalil aga annab visuaalse ilme Priit Pärn. Esimest korda on visuaali autoriks filmi tegijast kunstnik ja see sünnib festivali 30. sünnipäev.

0: 1974, kui temast sai Rein Raamatu joonisfilmi Kilplased üks kunstnik. Ja palju õnne siis kunstnikule ja pilt ilusat päeva sulle ka, nii et loodan, et sulgi on täna midagi toredat tööpäevas, mida siis tähistada saad ja veel toredam kui sulgi täna on siis tähtpäev. Kuulmiseni juba homme hommikul, parima muusika saatel jääb su päeva siin saatma sulle valitud raadio ja mina jälle tagasi homme hommikul kell 7.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

Kuku Raadio uudiseid vahendab Ingela Virkus. Ühiskonnauuringute instituudi ja uuringufirma Norstat Eesti viimaste tulemuste põhjal toetab Isamaad 25,7%, Keskerakonda 22,3% ning Sotsiaaldemokraatliku erakonda 14,4% valimisõiguslikest kodanikest. Esikolmikule järgnevad Reformierakond 13%, EKRE 12,7%, Parempoolsed 6,4% ja Eesti 200, kelle toetus on 1,6%. EKRE toetus on viimase nelja nädalaga langenud 1,9% võrra. Koalitsioonierakondi toetab kokku 14,6% ning Riigikogu opositsioonierakondi 75,1% vastajatest. EKRE esimees Martin Helme saatis kõikidele parlamendiliikmetele pöördumise ettepanekuga kutsuda Kristen Michali vähemusvalitsus võimalikult kiiresti tagasi. EKRE hinnangul on Michali valitsus juba ammu kaotanud ühiskonna enamuse toetuse ja nüüd on valitsus kaotanud toetuse ka Riigikogu enamuses. Eesti rakendus kõrgkoolides püsib tugev konkurss ning suvisel vastuvõtul laekus ligikaudu 13 400 avaldust. Keskmiselt soovis ühel kohal õppida 5 kandidaati. Kõige suurem oli konkurss tervishoiu erialadel, kuid märgatavalt kasvas huvi tehnoloogia ja inseneri erialade vastu. Euroopa ülemkogu eesistuja Antonio Costa külastab täna Leedut, et pidada kõnelusi president Gitanas Nussiedaga. Presidendi kantselei teatas visiidi eel, et Nusseda ja Costa arutavad Euroopa Liidu tegevuskava võtmeküsimusi, sealhulgas Euroopa julgeolekut ja kaitset, toetust Ukrainale, Euroopa Liidu laienemist, liidu mitmeaastast finantsraamistiku aastateks 2028 ja 2034 ning Leedu eesistumist Euroopa Liidu nõukogus 2027. aastal. Täna tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Üksikutes kohtades sajab hoovihma. Puhub valdavalt põhjakaare tuul 1-7 meetrit sekundis ja õhutemperatuur jääb 17 ja 22 graadi vahele. Hetkel on Tallinnas ja Tartus 13 graadi sooja ning Pärnus 15.

0: täna tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, üksikutes kohtades sajab hoovihma. Puhub valdavalt põhjakaare tuul 1-7 meetrit sekundis, õhutemperatuur jääb 17 ja 22 graadi vahele. Hetkel Tallinnas ja Tartus 13, Pärnus 15 graadi.
1: Oled sõbral külas? 15157. Hiline tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
2: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
3: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libido kapslid, mida mujalt ei saa.
2: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.
4: Elma.

0: Venemaa serverites saadetud e-kirjade jõudmine riigiasutustesse muutub aeglasemaks. Eesti aitab Ukrainal vanglateenistujate väljaõpet kaasajastada. Ukrainas hukkus neljas Läti vabatahtlik sõdur. Täna on vähesaja vahelduva pilvisusega ilm ning sooja kuni 22 kraadi. Tere, kell on 11, Kuku raadio uudiseid vahendab Ingela Virkus. Eesti kohtud hoiatavad menetlusosalisi, et alates 31. augustist muutub Venemaa serverites saadetud e-kirjade jõudmine riigiasutustesse aeglasemaks. Sellest kuupäevast ei jõua Venemaa serveritest ehk .ru lõpuliselt e-posti aadressilt saadetud kiri enam otse Eesti riigiasutusteni, vaid need kirjad suunatakse esmalt täiendavasse kontrolli. Kohtumenetluses võib viivitus olla oluline, sest e-posti teel edastatakse dokumente, teateid ja muud menetlusega seotud informatsiooni. Seetõttu soovitavad kohtud kõigil inimestel, kes kasutavad praegu kohtuga suhtlemiseks .ru lõpulist aadressi, asendada see esimesel võimalusel mõne muu usaldusväärse e-posti aadressiga. Kohtute 18. augusti teates ei selgitata üksik asjalikult, millisele konkreetsele küberohule või riskianalüüsile tuginedes just Venema serveritest saabuvatele kirjadele täiendav kontroll kehtestatakse. Samuti ei kirjeldata avalikus teates kontrolli tehnilist korraldust ega seda, kui kaua karantiini sattunud kirja vabastamine aega võib võtta. Eesti ja Ukraina vanglateenistused teevad koostööd, et uuendada Ukraina vanglateenistujate väljaõpet ning siduda see senisest paremini praktilise vanglatööga. Koostöö ühe tulemusena on valminud käsiraamatu Core Correctional Skills Ukraina keelne versioon. Tegemist on vangla- ja kriminaalhooldusvaldkonna õppematerjaliga, mida saab kasutada spetsialistide väljaõppes ja täiendõppes. Koostöös osalevad Ukraina vanglateenistused eri piirkondadest üle Ukraina. Koostöö eesmärk on parandada vanglateenistujate väljaõppe kvaliteeti, tugevdada õppe praktilist osa ning toetada Ukraina vanglasüsteemi arengut Euroopa põhimõtete ja standardite suunas. Eesti kogemuse jagamine aitab Ukrainal teha oma süsteemis vajalike muutusi ajal, mil nende vanglateenistus peab toime tulema ka sõjatõttu tekkinud täiendavate ülesannetega. Kohtajärvel toimus 10. augustil tööõnnetus, kus keevitustööde käigus toimunud plahvatuses said kaks meest raskelt vigastada ning surid hiljem haiglas. Tööinspektsioon edastas, et õnnetuse täpsemad asjaolud on selgitamisel. Tänavu on Eestis registreeritud 1838 tööõnnetust, mida on 18 võrra vähem, kui mullu samal ajal neist neli on lõppenud töötaja surmaga. Ukrainas Harkivi rindel hukkus Läti vabatahtlik sõdur Vitalis Šampins, keda kutsuti tunti vilks all, teatas Läti televisioon sotsiaalmeedias. PNS-i arhiivi andmetel on ta neljas Läti vabatahtlik, kes on pärast Venema täiemahulist sissetungi Ukrainasse oma elu kaotanud. Läti saatkonnal Ukrainas ei ole praegu langenud lätlase kohta Ukraina sõjaväe võimudelt ametliku kinnitust. Läti kaitseministeeriumist öeldi PNS-ile, et Ukraina võimudelt oodatakse ametlik. Teavet. Ministeeriumi teatel ei olnud Šampins teeninud Läti riiklikes relvajõududes. Ja positiivsemal teemal. Tänavusele Pimedate ööde filmifestivalile annab visuaalse ilme Priit Pärn. Esimest korda on visuaali autoriks filmitegijas kunstnik ja see sünnib festivali 30. sünnipäeva puhul. Pärn sõnas, et kui temalt plakat telliti, teadis ta kohe, et sel saavad olema kilplased, kes teevad kino. Plakatil kujutatud kilplased hakkavad ühtlasi kaunistama kogu tänavuse festivali visuaalset lahendust, ärgates sellu reklaamidel, dekoratsioonidel ja teistel kujunduselementidel. PÖFF püüab igal aastal publiku ette tuua kõrge kunstilise väärtusega lahenduse, mis annab ühtlasi lõuendi mõnele Eesti kunstnikule ja tema loomingule. Eesti animafilmilegend Priit Pärn on kilplasi kujutanud alates 1974. Aastast, kui tema sai Rein Raamatu joonisfilmi Kilplased üks kunstnike. 30. Pimedate ööde filmifestival toimub novembris.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Iga ilmaga hoiab ja kaitseb kodu, koduaken.
0: Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, üksikutes kohtades sajab hoovihma. Puhub valdavalt põhjakaare tuul 1-7 meetrit sekundis ja sooja on kuni 22 kraadi. Hetkel Pärnus 16, Tallinnas ja Tartus 17 kraadi.
1: Te kuulate raadiot Elmari Kuld.

0: täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, üksikutes kohtades sajab hoovihma. Puhub valdavalt põhjakaare tuul 1-7 meetrit sekundis ja sooja on kuni 22 kraadi. Hetkel Pärnus 16, Tallinnas ja Tartus 17 kraadi.
1: Järgneb ravimireklaam.
2: Ai! Äge valu seljas, lihastes või liigestes. Kiirelt aitab Ortofen, diklofenakki sisaldav salv, mis leevendab põletikku ja valu. Ortofen, võrratu elu ilma valuta. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.

0: Toetust kaotanud EKRE lasi Reformierakonna endast mööda. Peskovi kinnitusel ei kohtunud Putin CIA direktoriga. Leedus on tormi järel endiselt elektrita ligi 74 000 klienti. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ning sooja kuni 22 kraadi. Tere päevast, kell on 12, Kuku Raadio uudiseid vahendab Ingela Virkus. Kui Isamaa Keskerakonna ja Sotsiaaldemokraatliku erakonna seis parteide reitingutabeli liidritena püsib stabiilne, siis nende selja taga on toetust kaotamas viiendaks langenud Eesti konservatiivne rahvaerakond, kellest pääses mööda Reformierakond. Ühiskonnauuringute instituut ja uuringufirma Norstat Eesti viimaste tulemuste põhjal toetab Isamaad 25,7%, Keskerakonda 22,3% ning Sotsiaaldemokraatliku erakonda 14,4% valimisõiguslikest kodanikest. Esikolmikule järgnevad Reformierakond 13%, EKRE 12,7%, parempoolsed 6,4% ja Eesti 200, kelle toetus on 1,6%. EKRE toetus on viimase nelja nädalaga langenud 1,9% võrra. Koalitsioonierakondi toetab kokku 14,6% ning Riigikogu opositsioonierakondi 75,1% vastajatest. Sotsiaalministeerium suurendab alates 1. septembrist riigi rahastatava ööpäevaringse erihoolekandeteenuste mahtu raske autismi spektrihäirega täisealistele inimestele. Muudatusega luuakse 12 uut teenuskohta, mis lühendab selle sihtrühma järjekorda ligi kolmandiku võrra ning parandab teenuse kättesaadavust inimestele, kes vajavad ööpäevaringset tuge. Praegu ootab selle teenusele pääsmist 38 inimest. Venemaa presidendi pressisekretäri Dmitri Peskovi sõnul ei kohtunud Venemaa president Vladimir Putin Kremlis CIA direktori John Ratcliffega. Varem teatas CBS Newsi ajakirjanik Jennifer Jacobs oma allikatele viidates, et Ratcliffe oli saabunud Venemaale läbi rääkimistele. USA meediateatel olid reisi põhjuseks USA kogutud luureandmed, mis viitavad Venemaa varasele ettevalmistusele võimalikuks sõjaliseks mobilisatsiooniks ja plaanidele testida NATO otsustust. Analüütikud väitsid, et Ratcliffe läks hoiatust edastama. Leedus on täna nädalavahetusel riiki laastanud tugeva tormi järel elektrita endiselt üle 74 000 kliendi, teatas jaotusvõrguettevõte ESO. Elektrivarustus on taastatud enam kui 60% kannatada saanud klientidest. Mõnes piirkonnas võib elektrivarustuse taastamine aega võtta laupäevani. Ka Lätis on tugeva tormi järel endiselt elektrita ligi kaudu 11 000 klienti. Euroopa Parlamendi liige ja koalitsiooni erakonna demokraatlik liit Leedu eest esimees Virginius Jakjavicius sõnas, et Leedu peaks hiljutiste tormide tekitatud kahju katmiseks taotlema Euroopa komisjonilt rahalist abi. Pakistani pealinnas asuva haigla sünnitusosakonnas puhkes tulekahju, milles hukkus 14 last. Põleng sai alguse Pakistani meditsiiniteaduste instituudi haigla ema ja lapse terviseosakonnast. Täpne tulekahju põhjus pole teada. Tulekahjud on Pakistanis sagedased, sageli kehvade ohutusseaduste ja ehitusnormide ning nende puuduliku jõustamise tõttu. Kohe algab Kuku Postimehe ja Kuku Raadio ühine erisaade, kus on külas presidendi kandidaat Ülle Madise. Temaga vestlevad ajakirjanikud Huko Aaspõllu ja Indrek Kiisler. Enne vaatame aga kiiresti veel üle tänase ilma.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Iga ilmaga hoiab ja kaitseb kodu koduaken.
0: Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Üksikutes kohtades sajab hoovihma, puubaldavalt põhjakaare tuul 1-7 meetrit sekundis ja sooja on kuni 22 kraadi. Hetkel Pärnus ja Tallinnas 17 ning Tartus 19 kraadi sooja.

0: täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Üksikutes kohtades sajab hoovihma, puhub valdavalt põhjakaare tuul 1-7 meetrit sekundis ja sooja on kuni 22 kraadi. Hetkel Pärnus ja Tallinnas 17 ning Tartus 19 kraadi sooja.
1: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
2: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
3: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libidokapslid, mida mujalt ei saa.
2: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.

0: kõik väärivad uut võimalust . Ka sinu vanad asjad . Kuuluta tasuta . soov.ee
1: kas särtsu jääb väheks ? Vii oma iha uuele tasemele .
0: ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libidokapslid , mida mujalt ei saa .
1: osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee .
2: Elmari kuld

vaid et mind õigesti mõistetaks. Päike on erakordselt tere. Minu elu möödub rahulikult ja turvaliselt. Vahel tuleb tundide kaupa mõne prominendi või vasevaguni kõrval seista. Harva õhtu pimeduses võib end vabamalt tunda ja mõnele napsitanud tülinorijale pasunasse anda. Kuid selle kõige juures tuleb jääda soliidseks, vaoshoituks, rahulikuks. Sest mina olengi

Ameerika limusiin. Uks avanes ja sellest libisesid tänava sillutisele kõrgetel kontsadel päevitunud pikad sääred. Peagi seisis auto kõrval silmipimestavalt kaunis miniseelikus blondiin. Siis kõlas esimene lask. Tulistati avatud auto aknast. Algas lahin. Katsin pea kätega. Järsku kõik vaibus. Minu kõrval seisis mingi mees. Tõstsin silmad. Loojuva päikese helk pimestas, kuid ma tundsin oma ammuse rivaali ära.

Hullaeg nõuab segaseid inimesi. Meie palatis on kaks kuningat, keiser, kolm peaministrit, mõned presidendid ja üks kindral. Piimasupilauas mõtlen käeraudadele, mis ma karusmarja põõsa alla maasse kaevasin. Oma eelnud elust ei tule mulle paljudki enam meelde, kuid ma tunnen, et ühel heal päeval kaevan ma väärt instrumendi välja. Südames on mingi eriline aimus, just kui mind oleks tagasi valitud. Oleksin just kui...

0: Island peab referendumi Euroopa Liiduga kõneluste taasalustamise üle. Rootsi koolirünnakuga seoses vahistati teine kahtlusalune. Reformierakonna Tallinna uued aseesimehed on Riisalo ja Kristapovic. Autismispektri häirega inimestele avatakse 12 uut teenuse kohta. Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega üksikutes kohtades sajab hoovihma ning sooja on päeval 17-22 kraadi. Tere päevast, kell on üks. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Islandlased hääletavad laupäeval tasavägiseks kujuneval referendumil Euroopa Liiduga liitumiskõneluste taasalustamise üle. Islandlastelt ei küsita veel, kas nad tahavad 27-liikmelise blokiga liituda, vaid seda, kas nad soovivad, et nende valitsus alustaks läbirääkimisi võimalike tingimuste, seal hulgas ülitundliku kalandusküsimuse üle. Kui jahpool võidab, pannakse Brüsseliga läbiräägitav liitumisleping uuele rahvahääletusele ning see eeldab tõenäoliselt Islandi põhiseaduse muutmist ja ka Euroopa Liidu liikmesriikide poolset ratifitseerimist. Rootsi prokuratuur teatas, et seoses Rootsi keskkoolis toimunud mõõgarünnakuga on vahistatud ka teine isik. Rootsi keskosas asuvas Prinelli koolis läinud reedel aset leidnud rünnakus hukkus 17-aastane tüdruk ja sai haavata 3 poissi, kellest 2 on endiselt raskes seisundis. Mõrvas ja mõrvakatses kahtlustatuna on vahi all sama kooli 18-aastane õpilane. Prokuratuuri teatel kahtlustatakse teist vahistatud mõrvale ja mõrvakatsele kaasa. Rohkem üksik asju ei avaldatud. Kurdide juhitud Süüria demokraatlikud jõud STF lõpetasid iseseisva sõjalise jõuna tegevuse ning nende võitlejad integreeritakse Süüria armeesse. See samm peaks tugevdama president Ahmed al-Shara kontrolli riigi üle veelgi. STF-i juht Maslom Abdi sõnul mängisid tema väed ISISe vastases võitluses olulist rolli, kuid olukord on nüüdseks muutunud. Ta märkis, et Süüria on jõudnud uude etappi, mille keskmes peaksid olema rahu ja riigi ülesehitamine. Abdi püüdis ka kurde rahustada ning andis märku, et Damaskus kaitseb nende õigust saada haridust kurdikeeles. Sotsiaalministeerium suurendab alates 1. septembrist riigi rahastatava ööpäevaringse erihoolekande teenuse mahtu raske autismispektri häirega täisealistele inimestele. Muudatusega luuakse 12 uut teenuse kohta, mis lühendab selle sihtrühma järjekorda ligi kolmandiku võrra ning parandab teenuse kättesaadavust inimestele, kes vajavad ööpäevaringset tuge. Praegu tehtav muudatus on võimalik olemasoleva eelarve piires ning aitab kõige suurema abivajadusega inimesi. Uued teenusekohad luuakse kogukonnas elamise teenusekohtade arvelt, mis on olnud pikemat aega kasutamata. Ühtegi inimest, kes praegu teenust kasutab, muudatus ei mõjuta ning keegi ei jää selle tõttu vajalikust abist ilma. Reformierakonna Tallinna linnaorganisatsiooni juhatus valis piirkonna muuteks aseesimeesteks liikme Signe Riisalo ja Põhja-Tallinna linna osa kogujuhi Jevgeni Kristapovici. Kristapovici sõnul tahab ta Reformierakonna juhatust panna rohkemgi arvestama iga linnaosa inimeste ja kogukondade eripäradega. Ta lisas, et Tallinn ei ole ühesugune linn, Lasnamäel, Põhja-Tallinnas, Haaberstis ja Kesklinnas on erinevad ootused ja väljakutsed ning ülesanne on neid mõista. Signe Riisalo tõi esile oma rolli meeskonna toetamisel. Parimad mõtted peavad tema sõnul saama välja öeldud ja leidma tee linna igapäeva ellu.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Iga ilmaga hoiab ja kaitseb kodu koduaken.
0: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega. Peamiselt Lääne-Eestis sajab üksikutes kohtades hoovihma. Puhub valdavalt põhjakaare tuul 1-7 meetrit sekundis. Sooja on päeval 17-22 kraadi. Hetkel on Tallinnas soojakraade 18, Tartus 20 ja Pärnus samuti 18 kraadi sooja.

0: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega. Peamiselt Lääne-Eestis sajab üksikutes kohtades hoovihma. Puhub valdavalt põhjakaare tuul 1-7 meetrit sekundis, soojam päeval 17-22 kraadi. Hetkel on Tallinnas soojakraade 18, Tartus 20 ja Pärnus samuti 18 kraadi sooja.
1: Oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Elmari kuld. Õhus on Eesti kuld.

0: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
1: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libidokapslid, mida mujalt ei saa.
0: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee

0: Island peab referendumi Euroopa Liiduga kõneluste taasalustamise üle. USA kõrge ametnik arutab NATO-liitlastega vägede paiknemise ülevaatust. Narva volikogu liikmed ei tohi enam oma sõnavõtte vene keelde tõlkida. Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega üksikutes kohtades sajab hoovihma soojam päeval 17-22 kraadi. Tere päevast, kell on 2. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Islandlased hääletavad laupäeval tasavägiseks kujuneval referendumil Euroopa Liiduga liitumiskõneluste taasalustamise üle. Islandlastelt ei küsita veel, kas nad tahavad 27 liikmelise blokiga liituda, vaid seda, kas nad soovivad, et nende valitsus alustaks läbirääkimisi võimalike tingimuste, seal hulgas ülitundliku kalandusküsimuse üle. Kui jah pool võidab, pannakse Brüsseliga läbiräägitav liitumisleping uuele rahvahääletusele ning see eeldab tõenäoliselt Islandi põhiseaduse muutmist ja ka Euroopa Liidu liikmesriikide poolset ratifitseerimist. USA kõrge kaitseametnik annab homme NATO riikidel ülevaate Washingtoni Euroopas paiknevate vägede ülevaatusest, kui USA asekaitseminister kohtub NATO riikide suursaadikutega alliansi peakorteris Brüsselis. Washington algatas juulis 6-kuulise ülevaatuse, survestades Euroopa riike võtma põhivastutust oma maailma ja kaitse eest. Trumpi administratsioon on pikka aega survestanud Euroopat rohkem kaitsele kulutama, andes samal ajal märku soovist tagasi tõmbuda, et keskenduda teistele väljakutsetele. Kremli kinnitusel ei kohtunud USA luure keskagentuuri CIA juht John Ratcliffe oma Moskva visiidi ajal Vene režiimi juhi Vladimir Putiniga, kuid tal olid kontaktid Venema eriteenistustega. Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov nimetas kõnelusi positiivseks arenguks ja lisas, et Putinit teavitati, kuid keeldus ütlemast, kas jutuks tuli ka Ukraina sõda. Rootsi prokuratuur teatas, et seoses Rootsi keskkoolis toimunud mõõgarünnakuga on vahistatud ka teine isik. Rootsi keskosas asuvas Prinelli koolis läinud reedel aset leidnud rünnakus hukkus 17-aastane tüdruk ja haavata sai kolm poissi, kellest kaks on endiselt raskes seisundis. Mõrvas ja mõrvakatses kahtlustatuna on vahi all sama kooli 18-aastane õpilane teist vahistatud. Kahtlustatakse nüüd mõrvale ja mõrvakatsele kaasaitamised. Rohkem üksika asju ei ole avaldatud. Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus nõuab, et volikogude istungid tuleb Eestis pidada vaid eesti keeles. Keeleametile tekkis selle aasta juulist pädevus korraldada selle üle ka järelvalvet. Seetõttu sattus keeleameti rangema järelevalve alla ka Narva senine tava, mille kohaselt pidas volikogu liige oma põhikõne eesti keeles ja tegi seejärel vene keeles lühikese kokkuvõtte, vahendab Delfi. Rikkumise eest võib nüüd ähvardada kuni 10 000 eurone trahv. Volikogu esimehe Urba Vaarmani sõnul hakkab ta keelenõuet ja selle täitmist volikogus rangemalt jõustama ning kui rahvaesindaja hakkab vene keeles rääkima, siis tema mikrofon keeratakse kinni. Uueks õppeaastaks valmisid 5 õppeaine juhendmaterjalid, mis annavad õpetajale valmistunnikavad töölehed ja metoodilised võtted, mis aitavad vähendada keelebarjääri mõju aineõppele. Eesti ja eesti keelest erineva emakeelega õpilaste eksamitulemuste lõhe on suurenenud ja suurendanud vajadust praktiliste lahenduste järele, mis aitavad eri keeleoskusega lapsi ainetunnis paremini toetada. Materjalides on arvestatud õpilaste erineva eesti keele tasemega iga komplekt sisaldab konkreetse aine- ja klassiõpetamise eripära avavate sissejuhatust, riikliku õppekava teemasid, hõlmavaid tunnikavasid ning illustreeritud näidistöölehti. Materjal valmis 16 õpetaja ja metoodiku koostöös.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee Iga ilmaga hoiab ja kaitseb kodu, koduaken.
0: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, peamiselt Lääne-Eestis sajab üksikutes kohtades hoovihma. Puhub valdavalt põhjakaare tuul 1-7 meetrit sekundis, soojam päeval 17-22 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja kraade 18, Tartus on sooja 20 kraadi.
2: Ja see Elmar... Ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulanud. Tead, ta hakkab mulle järjest rohkem meeldima. See on nii huvitav, üle pika aja tunnen, et kellegagi nii hea, kerge ja nii kindel olla on. Ta on selline sümpaatne, galantne, moekas, pikk, nagu minu ja

0: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega. Peamiselt Lääne-Eestis sajab üksikutes kohtades hoovihma, puhub valdavalt põhjakaare tuul 1-7 meetrit sekundis, sooja on 17-22 kraadi. Hetkel on nii Tallinnas kui ka Pärnus sooja kraade 18, Tartus 21.
1: Kus me oleme?
2: Kaarklassis.
1: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassist.
3: Ta parandab alati hoolikalt.
2: Ega ta ameti tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
1: Ei, härra Kuusk. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
4: Mairol!
5: Kaarklass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke?

0: täna Suvereporteris.
1: 26-aastane Filipp Kodar unistas tulusast narkoärist ning lootis sellega taskusse panna ligi 130 000 eurot. Õnnetuseks jäi mees kokaiin taskus politseile vahele ning Filippi kodust leidis politsei juurde veel rohkem kui kilo kokaiini.
2: Kohus mõistis Filipp Kodarale karistuseks 5 aasta 2 kuu pikkuse vangistuse. Prokurörina ma taotlesin talle pikemat karistust, 7 aastat 7 kuud.
0: Täna õhtul kell 7, Suvereporter Kanal 2.
3: Sitipukkine, kukekene, ue, saa tuttavaks, Elmar, kus viika tahes.
4: Kuigi te olete harimata, aga ikkagi inimene.

0: omavalitsused saavad korterite ülalpidamiskulude toetusmeetme. Narva volikogu liikmed ei tohi enam oma sõnavõtte vene keelde tõlkida. USA kõrge ametnik arutab NATO liitlastega vägede paiknemise ülevaatust. Netanyahu lubab rajada läänekaldale rohkem asundusi. Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, üksikutes kohtades sajab hoo, vihma ja soojam päeval kuni 22 kraadi. Tere päevast, kell on 3. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Regionaal- ja põllumajandusministeerium saadab kooskõlastusringile määruseelnõu, millega luuakse omavalitsustele toetusvoor loovutamise tulemusena nende omandisse läinud korterite ülalpidamiskulude katmiseks. Meetme vajadus tuleneb asjaõigusseaduse muudatusest. Alates 7. veebruarist ei lähe kinnisasja loovutamisel üleantud korteri omand enam riigile, vaid kohalikule omavalitsusele. Sellega kaasnevad omavalitsustele korteri omandi omandamisega seotud kulud, näiteks kütte ja muud kommunaalkulud. Omavalitsus ei pea toetust tagastama, kui korter võetakse pärast toetuse saamist, kasutusse, võõrandatakse või lammutatakse. Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus nõuab, et volikogude istungid tuleb pidada vaid eesti keeles. Keelametile tekkis selle aasta juulist pädevus korraldada selle kohta ka järelvalvet. Seetõttu sattus Keelameti rangema järelevalve alla Narva senine tava, mille kohaselt pidas volikogu liige oma põhikõne eesti keeles ja tegi seejärel vene keeles lühikese kokkuvõtte, vahendab Delfi. Rikkumise eest võib ähvardada kuni 10 000 eurone trahv. Volikogu esimehe Urva Vaarmani sõnul hakkab ta keelenõuete täitmist volikogus rangemalt jõustama ning kui rahvaesindaja hakkab vene keeles rääkima, siis tema mikrofon keeratakse kinni. Uueks õppeaastaks valmisid 5 õppeaine juhendmaterjalid, mis annavad õpetajale valmistunnikavad töölehed ja metoodilised võtted, mis aitavad vähendada keelebarjääri mõju aineõppele. Materjalides on arvestatud õpilaste erineva eesti keele tasemega. Iga komplekt sisaldab konkreetse aine ja klassi õpetamise erivära avavad sissejuhatust riikliku õppekava teemasid, hõlmavaid tunnikavasid ning illustreeritud näidistöölehti. Materjal valmis 16 õpetaja ja metoodiku koostöös. USA kõrge kaitseametnik annab homme NATO riikidele ülevaate Washingtoni Euroopas paiknevate vägede ülevaatusest, kui USA asekaitseminister kohtub NATO riikide suursaadikutega alliansi peakorteris Brüsselis. Trumpi administratsioon on pikka aega survestanud Euroopat rohkem kaitsele kulutama, andes samal ajal märku soovista tagasi tõmbuda, et keskenduda teistele väljakutsetele. Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu lubas kasvavast rahvusvahelisest survest hoolimata jätkata asunduste rajamist Jordani läänekaldale, tõhtudes suurt sisserände lainet okupeeritud Palestiina aladele. Iisrael on oma asunduste laiendamise pärast silmitsi seisnud kasvava rahvusvahelise pahameelega, samal ajal kui asunike vägivald palestiinlaste vastu kasvab. Eelmisel nädalal mõissid Euroopa võtmisikud hukka suure asundusprojekti pärast seda, kui Iisraeli võimud avasid pakkumised enam kui 1200 eluaseme ehitamiseks piirkonnas. Ungari uus valitsus avaldus järgmisel kuul ÜRO peaassambleel osalevale delegatsioonile koostatud suunistest toetust Ukrainale ja nimetas Venemaad ohuks Ungarile, Euroopale ja maailma korrale, kirjutab Der Spiegel. Dokumentisse seisab, et Ungari mõistab hukka Venemaa sõjalise agressiooni ning toetab täielikult Ukraina suveräänsust ja territoriaalset terviklikust rahvusvaheliselt tunnustatud piirides. Tegemist on selge muutusega Ungari hoiakus pärast seda, kui peaminister Peter Madjar võitis valimistel Viktor Orbanit.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Iga ilmaga hoiab ja kaitseb kodu koduaken.
0: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega. Peamiselt Lääne-Eestis sajab üksikutes kohtades hoovihma. Puhub valdavalt põhjakaare tuul 1-7 meetrit sekundis. Sooja on 17-22 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 19, Tartus 22 ja Pärnus 18.

0: Eeloleval ööl ja homme päeval on vähese vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Öösel on sooja 6-15, homme päeval 18-22 kraadi. Hetkel on nii Tallinnas kui ka Pärnus sooja kraade 19, Tartus 20.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karklas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karklas.ee või helista 1720.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
4: Täna Suvereporteris.
5: 26-aastane Filipp Kodar unistas tulusast narkoärist ning lootis sellega taskusse panna ligi 130 000 eurot. Õnnetuseks jäi mees kokaiin taskus politseile vahele ning Filippi kodust leidis politsei juurde veel rohkem kui kilo kokaiini.
6: Kohus mõistis Filipp Kodarale karistuseks 5 aasta 2 kuu pikkuse vangistuse. Prokurörina ma taotlesin talle pikemat karistust, 7 aastat 7 kuud.
4: Täna õhtul kell 7, Suvereporter Kanal 2.
7: Elmari kuld.

0: kus me oleme?
1: Kaarklassis.
2: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassis. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
3: Broneeri kohe kaarklass.ee.
4: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
5: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
6: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libidokapslid, mida mujalt ei saa.
5: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.

0: Kohus jättis riigireetur Tõnis Metsavase vanglasse. Leedu kuulutas nädalavahetuse tormi järel välja riikliku eriolukorra. Ukrainas on sõjas saanud surma või haavata ligi 4000 last. Eeloleval ööl ja homme päeval on vähese vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Öösel on sooja 6-15, homme päeval 18-22 kraadi. Tere pärast lõunat, kell on 4. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Harju maakohus jättis rahuldamata Tõnis Metsavase taotluse tema enne tähtaegseks vabastamiseks elektroonilise järelevalve kohaldamisega. Vangistusest tingimisi enne tähtaegse vabastamise peamine sisuline eeldus on prognoos, et kinnipeetav käitub edaspidi õiguskuulekalt. Vaatamata Metsavast positiivselt iseloomustavatel asjaoludele on kohtu hinnangul prognoos uute kuritegude toimepanemiseks kõrge. Kohus mõistis toonase kaitseväe majori Tõnis Metsavase 2019. Aasta veebruaris süüdi riigireetmises. Süüdistuse järgi andis mees üle 10 aasta vältel Venemaa relvajõudude kindralstaabi peavalitsusele GRU edasi Eesti riigisaladusi, salastatud välisteavet ja asutuse sisest infot. Pärnu maakohus karistas kahte meest, kes purjuspäim kiskusid lipumastist alla Ukraina lipu ja viskasid selle prügikasti. Kohus karistas 42-aastast Svenni ja 33-aastast Taavit välisriigi lippu rüvetamise eest tingimisi 2 kuu pikkuse vangistusega. Kohus määras mõlemale ka 1-aastase katseaja. Mõlemal mehel tuleb tasuda ka ligi 1500 eurot menetluskulusid. Leedu valitsus kuulutas pärast põllumajandusele ränka kahju tekitanud nädalavahetuse tormi välja riikliku eriolukorra. Otsus pakub leevendust põllumeestele, kes ei suuda äärmuslike ilmastiku tingimuste tõttu lepingulisi kohustusi täita. Samuti võimaldab see valitsusel taotleda abi Euroopa komisjonilt ja kasutada riigi reserve kahjude hüvitamiseks või leevendamiseks. Esialgsetel andmetel mõjutas torm enim Leedu lääneosa, kus sai kahjustada 30-60% saagist. Kahjustusi on saanud kokku vähemalt 56 000 hektarit põllumaad. ÜRO lasteorganisatsiooni UNICEF teatel on Ukrainas alates Venema täiemahulise agressioonisõja algusest 2022. Aastal saanud surma või haavata ligi 4000 last. ÜRO Ukraina inimõiguste seiremissiooni andmetel sai juulis Ukrainas konfliktiga seoses surma 17 ja haavata 166 last. Kuu jooksul hukkunud ja haavata saanud laste arv oli kõrgeim alates sõja algusest. Nepaali põhjaosa tabanud ulatuslikes üleujutustes on kadunuks jäänud 384 matkajat, neist 291 välisriikide kodanikud. Nepaali politsei on kinnitanud seni 18 inimese hukkumise ja Hiina meediateatel põhjustas Nepaalist lähtunud maalihe arvukaid ohvreid ka Tiibetis. Pealinnast Katmandust põhjapool asuvat Rasuva ja Nuvakoti piirkonda tabasid esialgse infokohaselt tulvad pärast seda, kui hommikul raputasid piirkonda maavärin. Nepaali turismiameti teatel püüavad nad praegu välja selgitada piirkonnas kadunuks jäänud mitmesaja matkaja saatust. Armee teatel on päästetöödel appi saadetud 14 helikopterit ning katastroofi reageerimisrühmad. Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu lubas kasvavast rahvusvahelisest survest hoolimata jätkata asunduste rajamist Jordani läänekaldale, tõotades suurt sisserände lainet okupeeritud Palestiina aladel. Iisrael on oma asunduste laiendamise pärast silmitsi seisnud kasvava rahvusvahelise pahameelega, samal ajal kui asunike vägivald palestiinlaste vastu kasvab. Eelmisel nädalal mõissid Euroopa võtmisikud hukka suure asundusprojekti pärast seda, kui Iisraeli võimud avasid pakkumised enam kui 1200 eluaseme ehitamiseks piirkonnas.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Iga ilmaga hoiab ja kaitseb kodu koduaken.
0: Eeloleval ööl ja homme päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Öösel on sooja 6-15, homme päeval 18-22 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 20, Tartus 22 ja Pärnus 19.

0: Eeloleval ööl ja homme päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Öösel on sooja 6-15, homme päeval 18-22 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja kraade 20, Pärnus 19.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720.
3: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
4: Täna on Suvereporteris. 26-aastane Filipp Kodar unistas tulusast narkoärist ning lootis sellega taskusse panna ligi 130 000 eurot. Õnnetuseks jäi mees kokaiin taskus politseile vahele ning Filippi kodust leidis politsei juurde veel rohkem kui kilo kokaiini.
5: Kohus mõistis Filipp Kodarale karistuseks 5 aasta 2 kuu pikkuse vangistuse. Prokurörina ma taotlesin talle pikemat karistust, 7 aastat 7 kuud.
4: Täna õhtul kell 7, Suvereporter Kanal 2.

0: oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
1: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
2: Mängime hoopis suksusid.
1: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
3: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
1: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kids Zone Mini.
4: Te kuulate raadiot Elmari Kuld.
5: Tingi, ha, ha, ha, tingi, brr, Himalaya.

0: Miljonite salasigarettide käitleja sai karistada. Leedu kuulutas nädalavahetuse tormi järel välja riikliku eriolukorra. Volodõmõr Zelenski külastas rindel olevat vägesid. Eeloleval ööl ja homme päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Öösel sooja 6-15, homme päeval 18-22 kraadi. Tere õhtust, kell on 5. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Harju maakohus tunnistas kokkuleppe menetluses süüdi Konstantin Letko, kes käitles aastatel 2025 ja 2026 suures koguses Eesti maksumärgiga märgistamata sigarette. Süüdistuse kohaselt käitles Letko vähemalt 4,719,500 Eesti maksumärgita sigaretti. Kuritegelik tegevus hõlmas sigarettide hoidmist, ladustamist ja edasi toimetamist koostöös mitme teise isikuga. Kokkuleppe kohaselt tunnistas Letko on süüdi, kohus mõistis talle karistuseks 2 aastat ja 7 kuud vangistust, millest 3 kuud kuulub kohesele ärakandmisele. Käesolevaks ajaks on see vangistus ka kantud. Katse ajal peab Letko nüüd alluma kriminaalhoolduse järelevalvele. Tööinspektsiooni teatel juhtus 10. augustil Kohtla-Järvel 2 hukkunuga tööõnnetus, kus keevitustööde käigus toimus plahvatus. Raskelt viga saanud 32 ja 34-aastane mees surid saadud vigastustesse. Praeguse info järgi mehed hooldasid ja keevitasid Kohtla-Järve linna tööstus angaarist sistern vagunit, kui ühel hetkel toimus mahutis plahvatus. Mida täpsemalt sisternis hoiti, selgub menetluses. Kiirabi toimetas kannatanud haiglasse, kuid paraku ei õnnestunud nende elu päästa, alustatud on kriminaalmenetlusega. Leedu valitsus kuulutas pärast põllumajandusele ränka kahju tekitanud nädalavahetuse tormi välja riikliku eriolukorra. Otsus pakub leevendust põllumeestele, kes ei suuda äärmuslike ilmastiku tingimuste tõttu lepingulisi kohustusi täita. Samuti võimaldab see valitsusel taotleda abi Euroopa komisjonilt ja kasutada riigireserve kahjude hüvitamiseks või leevendamiseks. Esialgsetel andmetel mõjutas torm enim Leedu lääneosa, kus sai kahjustada 30-60% saagist. Kahjustusi on saanud kokku vähemalt 56 000 hektarit põllumaad. Ukraina president Volodõmõr Zelenski külastas sõdureid kagurindel, kus Kiiev on enda teatel saavutanud hiljuti edu Vene vägede vastu. Visiidi käigus autasustas Zelenski sõdureid medalitega. Ukraina teatas kuu algul, et on tagasi vallutanud 3 ida- ja lõuna piirkonda hõlmaval alal 26 küla. Zelenski kohtus komandöridega, et arutada ka troonide ja suurtükiväe varustust ning omavolilise lahkumise probleeme, samuti võitlejate välja õpet ja motivatsiooni. Nepaali põhjaosa tabanud ulatuslikes üleujutustes on kadunuks jäänud 384 matkajat, neist 291 välisriikide kodanikud. Nepaali politsei on kinnitanud seni 18 inimese hukkumise ja Hiina meedia teatel põhjustas Nepaalist lähtunud maaliha arvukaid ohvreid ka Tiibetis. Piirkonda tabasid esialgse info kohaselt tulvad pärast maavärinat. Nepaali turismiameti teatel püüavad nad praegu välja selgitada mitmesaja matkaja saatust. Armee teatel on päästetööde lappi viidud 14 helikopterit ning katastroofi reageerimisrühmad. Laupäeval saadetakse Siim Kallas riiklike auavaldustega Estonia kontserdimajast Viimsele teele ning lisaks riiklikule mälestusseremooniale on kõigil soovijatel võimalik lahkunuga hüvasti jätta ja tema mälestust austada. Estonia kontserdimaja uksed on külastajatel avatud laupäeval alates kella 11. Samuti on võimalik teha sissekanne kaastunde raamatusse. Riiklik mälestusseremoonia algab Estonia kontserdimajas kell 1 päeval, laupäeva hommikul saab tulla austust avaldama ka sargaauto teekonnale.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Iga ilmaga hoiab ja kaitseb kodu koduaken.
0: Eeloleval ööl ja homme päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Öösel on sooja 6-15, homme päeval 18-22 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 20, Tartus 22 ja Pärnus 18.

0: Eeloleval ööl ja homme päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Öösel on sooja 6-15, homme päeval 18-22 graadi. Hetkel Tallinnas sooja graade 20, Tartus 22 ja Pärnus 18.
1: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
2: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libido kapslid, mida mujalt ei saa.
1: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.

0: kõik väärivad uut võimalust . Ka sinu vanad asjad . Kuuluta tasuta . soov.ee
1: täna Suvereporteris . 26-aastane Philipp Kodar unistas tulusast narkoärist ning lootis sellega taskusse panna ligi 130 000 eurot. Õnnetuseks jäi mees kokaiin taskus politseile vahele ning Philippi kodust leidis politsei juurde veel rohkem kui kilo kokaiini.
2: Kohus mõistis Philipp Kodarale karistuseks 5 aasta 2 kuu pikkuse vangistuse. Prokurörina ma taotlesin talle pikemat karistust, 7 aastat 7 kuud.
1: Täna õhtul kell 7, Suvereporter Kanal 2.
3: Elmari kuld.

0: Kohus jättis riigireetur Deniss Metsavase vanglasse. Leedu kuulutas nädalavahetuse tormi järel välja riikliku eriolukorra. Nepaali üleujutustes on kadunuks jäänud 384 matkajat. Meta maksab USA osariikidele 16,7 miljardit kahjutasu. Eeloleval ööl ja homme päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Öösel on sooja 6-15, homme päeval 18-22 kraadi. Tere õhtust! Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Harju maakohus jättis rahuldamata Deniss Metsavase taotluse tema enne tähtaegseks vabastamiseks elektroonilise järelevalve kohaldamisega. Kohtu hinnangul on prognoos uute kuritegude toimepanemiseks kõrge. Kohus mõistis toona kaitseväe majori Metsavase 2019. aasta veebruaris süüdi riigireetmises. Süüdistuse järgi andis ta vähemalt 10 aasta vältel Venemaa relvajõudude kindralstaabi peavalitsusele edasi Eesti riigisaladusele salastatud välisteavet ja asutuse sisest infot. Uueks õppeaastaks valmisid 5 õppeaine juhendmaterjalid, mis annavad õpetajale valmistunnikavad, töölehed ja metoodilised võtted, mis aitavad vähendada keelebarjääri mõju õppeainetele. Materjalides on arvestatud õpilaste erineva eesti keele tasemega. Iga komplekt sisaldab konkreetse aine ja klassi õpetamise eripära avavad sissejuhatust, riikliku õppekava teemasid, hõlmavaid tunnikavasid ning illustreeritud näidistöölehti. Materjal valmis 16 õpetaja ja metoodiku koostöös. Leedu valitsus kuulutas pärast põllumajandusele ränka kahju tekitanud nädalavahetuse tormi välja riikliku eriolukorra. Otsus pakub leevendust põllumeestele, kes ei suuda äärmuslike ilmastiku tingimuste tõttu lepingulisi kohustusi täita. Samuti võimaldab see valitsus taotleda abi Euroopa komisjonilt ja kasutada riigireserve kahjude hüvitamiseks või leevendamiseks. Esialgsetel andmetel mõjutas torm enim Leedu lääneosa, kus sai kahjustada 30-60% saagist. Kahjustusi on saanud kokku vähemalt 56 000 hektarit põllumaad. Nepaali põhjaosa tabanud ulatuslik üleujutustes on kadunuks jäänud aga 384 matkajat, neist 291 välisriikide kodanikud. Nepaali politsei on kinnitanud seni 18 inimese hukkumise ja Hiina meediateatel põhjustas Nepaalist lähtunud maalihe arvukaid ohvreid ka Tiibetis. Piirkonda tabasid esialgse info kohaselt tulvad pärast maavärinat. Nepaali turismiameti teatel püüavad nad praegu välja selgitada mitmesaja matkaja saatust. Armee teatel on päästetöödel appi saadetud 14 helikopterit ning katastroofi reageerimise rühmad. Ukraina rahvuspolitsei ja julgelekuteenistus SPU hoidsid ära Venemaa Föderaalse julgelekuteenistus FSB plaani mõrvata Kiievis tegutseva kaitsetööstusettevõtte juht, teatas SPU. Arvatav palgamõrvar on 63-aastane pensionär, kes kolis Kiievisse Luhanski oblastist. SPU teatel tehti tal ülesandeks paigaldada ohvri auto juhistme alla lõhkeaine. Lõhkekeha avastati varakult ja tehti kahjutuks. Vahetult pärast lõhkeseadeldise paigaldamist sõitis kurjategija bussiga Poola, kus kohalikud võimud ta kinni pidasid. USA sotsiaalmeedia hiid Meta nõustus maksma osariikidele 16,7 miljardit dollarit kahjutasu kohtuasjas, mis puudutab lapsi ja noori väidetavalt sõltuvusse ajavaid teenuseid. Lisaks peab ettevõtte seadma piiranguid laste ja noorte Facebooki ning Instagrami kasutamisele. Osariikide ühises hagis süüdistati Metat oma platvormide teadlikus loomises viisil, et lapsed ja noored neist sõltuvusse jääksid avalikkuse eksitamises riskide osas ja ebaseaduslikus andmete kogumises olla 13-aastastelt lastelt.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Iga ilmaga hoiab ja kaitseb kodu koduaken.
0: Eeloleval ööl ja homme päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm, puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis, öösel on sooja 6-15, homme päeval 18-22 kraadi. Heil on Tallinnas sooja kraad 19, Tartus 20 ja Pärnus 18.

0: oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle. 15157. Kohtud kalli emmaga. 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.

0: kõik väärivad uut võimalust . Ka sinu vanad asjad . Kuuluta tasuta . soov.ee
1: eeloleval ööl ja homme päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm , puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis , öösel on sooja 6-15 , homme päeval 18-22 kraadi . Hetkel on Tallinnas sooja kraad 19 , Tartus 20 ja Pärnus 18 .
2: Elmari kuld . õhus on Eesti kuld .

0: Kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
1: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libido kapslid, mida mujalt ei saa.
0: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.
2: Järgneb ravimireklaam.
3: Ai, ai, ai! Äge valu seljas, lihastes või liigestes. Kiirelt aitab Ortofen, diklofenakki sisaldav salv, mis leevendab põletikku ja valu. Ortofen, võrratu elu ilma valuta. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.

0: kas särtsu jääb väheks? Vii oma iha uuele tasemele.
1: Ainulaadne Sinafil X ja kõige tugevamad libido kapslid, mida mujalt ei saa.
0: Osta kohe Hotlips kauplusest ja hotlips.ee.
2: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.

0: Elmari kuld.
1: On laval kuuvalge öö vanas Mehikos. Kaks liiguvat keha süvendavad öö õrna lummavat vaikust. Ja siis lõhestab armunute kallistusi soflööri metsik karjatus.

Elmar , ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulanud ja kuulanud . tead , ta hakkab mulle järjest rohkem meeldima . see on nii huvitav . üle pika aja tunnen , et kellegagi nii hea , kerge ja nii kindel olla on . ta on selline sümpaatne , galantne , moekas , pikk nagu minu .

Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.

sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav!

0: Se tibukene, kukekene, oe, saa tuttavaks, Elmar, oes või katahes.
1: Kuigi te olete harimata, aga ikkagi inimene.

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Elmari kuld.

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Ja see Elmar, ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulan.

kõik jääbki nii. Kuid vahest on ju elul keel.

sina oled juba käinud täiskasvanute klubis ? klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused . vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks . meil on alati palav .

see Elmar . ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulanud ja kuulanud . tead , ta hakkab mulle järjest rohkem meeldima . see on nii huvitav . üle pika aja tunnen , et kellegagi nii hea , kerge ja nii kindel olla on . ta on selline sümpaatne , galantne , moekas , pikk nagu minu jaoks .

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Eetris on Elmari Kuld.

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Ja see Elmar, ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulan.